0: long sen ling yin le sen ang ku ti su be tu tu ju nan ki song se kha ni bu di na ku se tem be o lo se be song se din la se ba yon che le sen su nan ken ki lung ji sen do yin le sang ne ni mun tun do la yin la kong ke yin ne song se din na na mo gi chi bu yong ni na pyu yin sung ge la sam ne yin le ndo ku se tem be o lo se be song se di le ndo sen si na da la
1: o lo yin